wati sister me so da ye bi se na ra di e wo ye ye wa di e di e di e wa di e di e di e di e di e me so da ye bi na ra di ati wa free wo ye ye mu wati me so da ye bi wai.

0: ba ho sera eh wo da dati ye ni da ho sa bo wo bra den wo da dati ye ni da ho sa bo wo wo wi asira no amwa no wa mo ani ada ho nyoni amasa kwada afi no wasi so
1: You're listening to the unpredictable, a Mancrado on Sankofa Radio.